Zdravíme všetkých poslucháčov aj na Slovensko. Toto boli horky, že slíže. Práve teraz máme 17 hodín 32 minút, už dokonce 33 a